0: Quer dizer, quer dizer, tu, né? Quatro horas, que ela malala, cara. Põe essa, né? Doluranga, e peja que a gente vai ter na areia, que pensa pra que dá. Dá hora, né? Fala um, acho que ela. Gala, vem esse problema, poxa, minha papa, pensando. Sai que hoje eu tenho a luz, pensando, né? A jam sembola gelte, chiar ma tu cona tinta da sinele, timba mi spera na manamit. Cosvi, e fai cum insulu sale. Salute la stia in chiar la tu chimise. Ma nof stira fafa pe sancia, ce vorim ca chiar la tu cpute. Refavim ca chiar chiar la tu cpute. Fal, pe ta olor ta da sinesa de novana fitful. Sa ojo antena tis tija sani na nova na feta ojo ants tembe tena tita komisia toi dope mai tanta vai kala na tu kusa la same tsara fela ti fosa is la same tsara fela ti fosa fanka asham
1: as maninda sala vai te tava na fita
0: no uche
1: hana ni ani ham sala sanjir la paket Sadre, face toni este, ține sunt invente, în tata la lisie, în adio. Ma feți fete?
0: Sa așa pe chisania.
1: Ca vechina la fabia sa mani în gel la te...
0: A, alului la maca.
1: Gine, anime. Sa aici până la misile.
0: La le tie, e vania azi în pete pe că tata să ne faci furai. Alului sa aude am șeca.
1: Ochi, ochi are.
2: Natolotra ho anareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe
0: foko feny fitiavan-tena
3: asa soratry
4: randria mampiadana roa tsy fahendrena
2: no velominy
0: oby
4: nadia
0: minso
4: mendrika
0: nana
4: manendrika
0: niora nicole
4: dilan
0: zoda
4: rotsy
0: daniel capin
3: nandray feo oby sy minso
5: Nanatotosa, roa tsy fahendrena.
0: Nandrindra ny lafinera teknika, Daniel Gabin. Foko feny fitiavan-tena.
6: Oh, tapitra sahatra ve.
5: Mbola mitoera-pitso bebe a.
7: Radio feny filazantsara, 91.2 MHz.